0: الدلع طبعا عليها قيت شلون الدم يغلي شلون الدم والله كثر بارك شي ولا قلو بد اشي شمعني انا بيش كنا شاري ونن نار هذي التنادي انا صرون نكتر زملا كوي ينا اشي شاهي شوهنوني شنگت آونه كوي درس آسيني كدهم روی خاصم بنار یه چار دادا کنا تیتی سا بوز ریتری تیلیا کدهم اشخاص اللہ اتنا دنال شوده اشخاص ایت کوی نهان نیده آنجه دولار تا خور زیود آر لادو کنی زاد جنو اشخاص ایت کوی نهان نیده او دا بعد آده اشی ایچو حدوی ایشان با کلود آهو آیان دی بیت آره ها آیان حال این دی آمیل که آنها وال نیلو درود آ کلودون دانل که ایشان برنال گی سمت دیوریل یان رویزون دا دنی نیه خسمت دیدون خوک آنی که ایشان براش گی ریل یان لی بودی اشیر جو احچاد آوید آخونی سنی خواد اشیر جو احچانه دان لیا شیش کوریدان دیتی بایش کل دان لیا روی جون نی زمارال نو یه کهی ازنار یه جری دیلون نسی کوی کوی دیت آو آن ری زون خونی سنی هون ها او کانی ایسا اشیر لیا یه اخیت یه Les papes holliens, ouais, Saint-Joseph et les papes holliens, les saints yastrius, les saints de l'enchare. Les papes ont trouvé des gazines réunies. Votre fille y a haute douleur, personne de haute ont des papes holliens, et que c'est une réunion. Et bien, ça n'a pas ni à chien, ça n'a pas de raison de religion, ça n'a pas ni à But Philip put the hot is in a court, yeah. Kudu mwore yon yaxi hili bezbana ya iti yu ya nae da degay anzi tu ya iti na dini nolan nanzan na kajas ayar ya iti yodla nyunt angra ba nun ninu hao ayo chan sala na jaglu nolan na deso tanja rochi ya iti yani kudu mwore yon bana ya iti yu انسان نمی گئی انسان جان یا چی ای خود آن لا خود اون بانه یا چیو نورن نازن دین جاوش ایو سی نورن نازن لاو نورن نازن گیت خای ای یری و چی دی دیا جا بان چری خو یرو دنسان بین دیا خا دانی زا زارتین ای باسم Ani zat ni hong dan do ni hulu ba sa dan li nores in ha ba sa dan liu Bidi Yet az ashi ba dan ilt e wa lila Ayy a Ayy ro chan ayy ar ba nun it an Kud dan a shan Bin niya hong dan ayy ari ayy Ayy a tshi anad de li ha Ket a bet ha ای آی با کویل یا آدمت ای گریت اشی ای نونیت آنجو دون ای آ نونی رو خاشون تیلو هدام سا لوشی خاتی آنجام ای دیخو خون تیلا دا می زاو جارات اینالی با ساو نورش این ها با ساو نام دیو مدام دو دیولو خوشون کردون های دیشوینی ها کدون خور نیهیلا Ich sage mal, der junge Schreiger, wie in Delia, er draunit, weil ich hoffe, ich hoffe, ich habe es hier dessen. Ich habe es nicht so, ich habe es nicht so, ich habe es nicht so, ich habe es nicht so, ich habe es nicht so, ich habe es nicht so, On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est Il fond dans le radio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a un trio, il y a Tu kenu viu ni ke dilu sharin ke dilu yel tu ho ni ke dion la. Kulu nadan zang kuinu kanu ni zar. Aye be gare oni dikini. Zang zula zule kaban chena zari. Kun zang na ban sura zulu. Aye te na tu kanu zari. Kuyi Asund ere, anat kuza asund ere, ni gankol yani zula zini. Eder halor ni bagar oni di orsa. Kudu yavan inchere da asund ere, ya te anat na bant sura. Edi gankol yani, kui bagar oni di orsa edi. Kui bant u etwe gisi gare, gol yani, Ebe kore, eta ma tenu e nasi kolia. E tu e gizuta, jere astrian do, ea eseja heltri, eseja heltrian do, na ban txile iso na atxu gizu. Ebe tu e gizugare, bea nisin tena ban ruizia, bera nas nie, ban altu eskinia. Kusa, ezi, te na atxu na te diu, bea nisin, nani ikeru dion ladu jar, คงสินะนี่โกอ๋อเพื่อเทนะเตดินะดาหาชื่อจริงๆเดจาชื่อนี้คุณทหารสร้างเวลอาสนคงจะสิคาวะคุณต้องอ้างชื่อในจงอินบาระทหารเดียวอีกเช่นอย่างเงี้ยคงจะนัดคู่กับคุณซาละนัดคู่กับคุณซึ่งเป็นอ๋ออ๋อนี่
1: 农民在葫芦葫芦里头，你大一龙，那啥，那些东西你得那都得加，不然哈，医生亏那帮吃的，或者低薪。那从当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当
0: хингэн хаталант гэсэн нисне. Өчин чин уу зруу тхал уу зруу камбун чиоинил ажн. Ой яваре өчин чин бин канаш яхэр би хаачаат ю. Энхат чин уу ди хат хэрэгэ. На жоо ди ерэнхтүн топтоны чайн тихэн. На хингэн хатали. Ой тоо диагутын угаар гол ясан уу их би тушэ хали. Айро чин хийди хонни.
2: You're listening to NBC The Next Arty with David McAdar.
3: You're listening to NBC The Next Arty with David McAdar.